Sveiki žingsniavę į antrąjį šio tūkstantmečio dešimtmetį. Negirdėto dydžio žemės drebėjimai Amerikoje. Cunamio banga nuo Amerikos krantų Atlanto vandenyne eina į rytus. Banga labai aukšta, daugiau negu 200 metrų. Ir plati keliasdešimt kilometrų.

Baltijos lygis pakils tiek, kad Klaipėda Nemuno žemumos ir Žemaitė iki pirmųjų aukštumų bus užpilta jūros vandeniu.

žemė, ant kurios gyvename, tik karštas suspaustos skysčio rutulys. Žinoma, dar priklauso, kurioje žemės rutulio dalyje gyveni.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Taip pats pasirinkau. Aš bėgu. Kaip gaila, ne pirmyn, o tik tolyn. Aš bėgu. Ir vėl ne pas tave. Deja. Tas pats šešėlis neatsilieka, sekantį pasiutę šuo šalia. Taip, tik šešėlis, na dar skausmas.

siela be norės nutūpti jame. Ech, kokia didelė to starto kaina. Akmo širdy šipulis sudaužantis mane. Dar bėgu. Gal pavyks pavyti, o gal pabėgti. Tegu tamsoju.

Alerta. Alerta. Opus.

Того музыка.

Čia LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

olsun.

0: bendradarbystėje Epica, nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
1: Girdėjote naujienų apie mokesčius. Bet ar žinote, kaip jie palies jus?
2: Kasdien, 8:30 vakare, panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Музика. Музика.

and all behind. Remember, no geography. Me, you, and me. Him.

0: Vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktis keliauja per Lietuvą. Šiuo metu Sidabrinės gervės nominantų ir laureatų darbai aplankys daugiau nei 15 Lietuvos miestų. Kiekviename mieste žiūrovams kino repertuarą pristatys kino kūrėjai bei aktoriai. Festivalį organizuoja AVAKA, iš dalies finansuoja Lietuvos kino centras, lietuvišką kiną palaiko Telia Play. Daugiau informacijos sidabrinegervė.lt.
1: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10-dalių daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radio, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
2: Opus pilnatis. Jokių pokalbių ir koncertų serijos viešne svajingos muzikos kūrėja ir atlikėja Ingaja.
3: Man atrodo, be muzikos atsivertų labai didelis skylė viduj ir būtų liūdna ir man, ir aplinkiniams, manau.
2: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: Opus.
1: Szabályát Gala,
2: Zsemi Alapozó.

pragariškai geras nusimato šeštadienis, jeigu jį pradedate su kūriniu Blood on a Labyrinth, tai yra Boards of Canada darbas iš albumo Inferno. Su jumis visas šias 3 valandas laidoje savaitgalio žemėlapis, kuri ką tik prasidėjo, būsiu aš, Aivaras Dočkus. Na ir tai yra kūrinys iš albumo, kuris išties klausomas ir populiarus yra iki šiol. Jo populiarumas, kaip rodo įvairios klausimosi platformas, neatslūksta ir ko gero neatslūks iki šių metų pabaigos, nepaisant to, kad kiekvieną savaitę, kiekvieną penktadienį yra išleidžiami nauji albumai, daug tų naujų albumų, šiek tiek buvo ta leidyba sustojusi praėjusiu savaitgalį, visi tarsi pasitraukė, kai Madonna išleido savo naują albumą Confessions 2, o šį savaitgalį vakar pasirodė vėl eilė albumų, kurie atkreipė dėmesį melomanų į savo skambesį. Čia turbūt pakanka paminėti Jacko White'o naująjį albumą Frozen Charlotte. 7-asis tai yra jo studijinis darbas, taip pat The Rolling Stones išleido savo netgi 25-ąjį albumą Foreign Tongues. Ir todėl ta proga šiandien savaitgalio žemėlapyje mes turėsime tikrai nemažai roko muzikos, atiduosime duoklę roko muzikai ir susipažinsime su visiškai nauju roko muzikos skambesiu. Rubrikoje patikrinam, jūsų laukia brolio ir sesers alternatyviai roko dueto Cold Core mini albumas Hands Up. Na, susilaukęs su plačiausių diskusijų tarp muzikos kritikų. Įdomu vien dėl to bus šiek tiek patyrinėti šio albumo skambesį. Jis gana eksperimentinis, o pradėjome, kaip jau minėjau, šią valandą Boards of Canada kūrinių, nepabijosiu to žodžio, šedevru Blood on the Labyrinth, ir visas albumas man Inferno yra šedevra, škotų elektroninės muzikos duetas, broliukai Boards of Canada išleido 5-ąjį studijinį albumą Inferno, jis pasirodė leidykloje Warp Records, ir tai pirmasis grupės studijinis darbas po 13 metų pertraukos nuo legendinio, dabar jau legendinio Tomorrow's Harvest ilgagroje. Naujasis albumas, kaip ir ankstesnėji, buvo įrašytas dueto studijoje Hexagon Sun, kuris yra Pentlando kalvose Škotijoje. Broliukai patys tą įrašų studiją vadina bunkeriu. Mažai ten įkrenta dienos šviesos. Nors Boards of Canada išlaikė jiems būdingą ambientinį, IDM-inį,

ir ontologiniam skambesiu. Infermo žymiai gyvesnio skambesio albumai yra negu ankstesnėji Boards of Canada darbai. Elektroninis sintezatorius čia papildo gyvi

kalbos apie Dievą kaip aukščiausią rezonansą iki krikščioniškų pamokslų ir Hare Krishna giedojimo, o taip pat yra ir Aleister Crowley žinomas tekstas apie okultinius ritualus, visą tai sukuria hipnotizuojančią mistišką atmosferą. Beje, prieš savaitę dar iki albumo pasirodymo originali akcija buvo surengtos specialios perklausos Londone, Berlyne, Glasge, Barcelonoje, Los Andželė, New York ir Tokijoje, visą melomanišką pasaulį. Suvienijo ir tebe vienijo Boards of Canada naujausias albumas Inferno. Pereisime dabar prie kiek švelnesnio skambesio, klausysimės Koto darbo Love and Light. Pietryčių Londono grupė Koto išleido visiškai naują singlą birželio 5, Love and Light, pirmąjį kūrinį iš būsimo mini albumo Out of the Dark, kuris turėtų pasirodyti rugpjūčio mėnesį. Singlą prodiusavo žinomas britų muzikantas, garso inžinierius Benedikas Lemdinas, na, o Koto 5 muzikantų kolektyvas, pasirašęs visai neseniai sutartį su leidykla Vava 45, grupė dar prieš tą kontrakto pasirašymą išsiskyrė šio laikinės Londono džiazo scenos kontekste, jų muzikoje susilieja dabas, trip-hopas, afrobytas, šio laikinis afrikietiškojo džiazo skambesys papildytas soul melodijomis, sodriomis boso linijomis ir aštrokais tekstais, pasak vienos iš grupės narių, Myos Every, tai kūrinys apie ryšio atkūrimą tarp žmonių ir žmonės, kurie leidžia pasijusti mylimiems bei matomiems. Norime, kad klausytojai prisimintų žmonės, vietas ar akimirkas, kurios joms sukelia maloniausius jausmus, o dainos ritmas kviečia tai švesti šokant. Kai dar šiek tiek įsibėgėsime, pasiklausysime laužytų ritmų maestro London Electricity kompozicijos Always Golden, o ją iš paskos nuseks ekstravagantiško indie pop, kurie Ricky Gourmet daina Ropes iš jo mini albumo kvapniu pavadinimu Eau de Parfum.

Dar viena dry cleaning stilistikos pasiekėja grupė The Healing Power of Horses su kūriniu I Wait, I Sing. Liepos 17-ąją pasirodys šio paslaptingo rytų Anglijos dueto debiutinis mini albumas Somewhere Indoors or Outside Wearing Black. Išleistas jis bus leidyklos Section One. Ir tai yra Los Andželėje įsikūrusios garsiosios Partisan Records kompanijos seserinė leidykla. Jai taip pat priklauso Blonde, Redhead ir King Princess naujausi įrašai. Duetas savo kūrybos procesą apibūdina kaip daug laiko praleidžiant palėpėje sukurtą muziką. Štai taip kukliai apie savoje sėkmę kalba The Healing Power of Horses. Nariai, debiutinis singlas yra I Wait, I Sing, o kartu su pranešimu apie naują mini albumą, grupė pristatė ir savo antrąjį singlą In Your Right Hand Reveal Heaven. Šiek tiek kitaip jis skamba. Pasak muzikantų, pats mini albumas gimė iš dviejų visiškai skirtingų etapų. Pirmoji dalis buvo parašyta Glasgow daugiabučio pirmajame aukšte žiemos pabaigoje, o antroji po itin skaudaus gyvenimo įvykio. Nedetalizuojama muzikantų rytų Anglijoje esančioje palėpėje gimė antroji albumo dalis. Abi dalys buvo sujungtos į vieną darnų darinį, kuris anot grupės keliauja nuo tamsos link šviesos tematiškai. Dainuose persipina paranojos, gailestingumo, vilties, nuotaikos, o trapus ritmai nuolatos susiduria su triukšmingomis tekstūromis, o jų horizontai yra begaliniai. The Healing Power of Horses savo garsyną apibūdina kaip rūkais apaugusi elektro šiugeizą. Į muzikoje susilėja šiugeizas, alternatyvus popsas, indie ir eksperimentinė elektronika. Muzikantai sako, kad tarp įkvėpimo nuolatinių šaltinių yra daugybę kartų peržiūrėti filmai Dancer in the Dark, šokėja tamsoje ir adaptacija, Adaptation. Senokai pasirodė, ar ne, filmai. Grupė teigia sąmoningai vengianti pernelyg nuglūdintos skambės, o daugumą įrašų paremti pirmaisiais bandymais dubliais, siekiant išlaikyti spontaniškumą ir autentiškumą. Beje, po pasirodymo The Great Escape festivalyje Brightone duetas iš karto pardavė visus bilietus į koncertą Londono Club Chic salėje, o rudinį taip pat pasirodys festivalyje Pitchfork Paris. Išties dideli grupės pasiekimai. Tuo su jumis pasidalinsiu Matt Halsras kitų debiutantų darbų Western Horror Story. Vakar pasirodė debiutinis Londono grupės Matt Halsras mini albumas Silent Pictures. Prieš metus tik susikūrė šis ketvertas ir labai greitai išsivystė iš tokio spontaniško studijinio projekto į vieną labiausiai šiuo metu aptariamų naujų Jungtinės karalystės gotikinio post-punko vardų. Grupės skambesyje galime išgirsti Joy Division emocinį minimalizmą, The Cure melancholišką romantiką ir Bauhaus, kaip tvirtina patys Matt Halsras grupės nariais, kampuotą intensyvumą. Neįsivaizduoju, kas tai yra. Jų muzikoje, na, galiu įsivaizduoti, klausydamas tų kūrinių, galbūt čia turima omenyje aštrių gitarų sąlyčiai su melodingomis boso linijomis. Galbūt gilus toks baritoninis vokalas ir kinematografiška atmosfera, kalbant apie tai, jog tai yra šiuolaikinis gotikinis rokas. Apie kūrinį Closer to You grupė pasakojo, kad jis kalba apie neišvengiamą trauką kitam žmogui, visišką pasidavimą jo grožio, obsesinį atsidavimą ir tuo pačiu bandymą neprarasti savitvardos. Susipažinkime su Matt Halsras.

0: Horóscopos.
1: Per naujausią Rusijos ataką prieš Ukrainą sužeistų žmonių padaugėjo iki 11, tarp nukentėjusių ir vaikas. Pagrindinis taikinys vėl buvo Kijevas, kuris apšaudytas balistinėmis raketomis. Prezidentas Vladimiras Zelenskis teigia, kad atakuota civilinė infrastruktūra, daugiabučiai biurai, seminarijai, iš viso Rusija paleido per 120 dronų ir 12 raketų. Nukentėjo ne tik Kijevas, bet ir Odesos, Sumu, Charkovo, Černichovo sritys. Pasak Zelenskio, šalies oro gynyba negalėjo numušti Rusijos balistinių raketų, todėl jis ragina partnerius įgyvendinti NATO viršūnių susitikime šią savaitę duotus pažadus padėti apsaugoti ukrainiečius. Ukrainos vadovo teigimu, jo šalis turi kuo greičiau imtis veiksmų, kad būtų įgyvendintas susitarimas dėl Patriot sistemų. Jungtinių valstijų prezidentui pažadėjus, jog Ukrainai bus suteikta licencija gaminti šias raketas. Kyve besilankantis Jungtinių valstijų senatorius Lindsey Grahamas teigia, kad Baltieji rūmai esą pritarė naujam sankcijų Rusijai įstatymo projektui. Jis yra vienas šio projekto iniciatorių, Grahamas teigia, kad ši priemonė esą suteiktų prezidentui Donaldui Trumpui įrankių įtikinti Vladimirą Putiną pabaigti karą. Pasak Grahamo, šis paketas grįstas paskatomis šalims, kurios atsisakytų pirkti rusišką naftą ir dujas. Lietuvos, Latvijos ir Estijos ambasadų Maskvoje laikinėje reikalų patikėtiniai Rusijos užsienio reikalų ministerijai pateikė bendrą demaršą, atmesdami melagingus kaltinimus, esą Baltijos valstybės yra atvėrusios savo oro erdvę atakoms prieš taikinius Rusijoje. Bendrame Baltijos šalių pranešime pabrėžimo, jog Rusijos užsienio reikalų viceministro šią savaitę išsakyti teiginiai akivaizdžiai netitinka tiesos ir Rusija toliau skleidžia melagingą informaciją. Taip pat pabrėžiama, kad bepiločių orlaivių įskridimai į Baltijos šalių oro erdvę yra Rusijos plataus masto agresijos karo prieš Ukrainą pasekmė. Venesuelos institucijos praneša, kad dviejų galingų žemės drebėjimo aukų skaičius perkopė 4000. Pasak šalies parlamento pirmininko, tūkstančiai toliau laikomi dingusiais. Praėjus daugiau kaip dviem savaitėms šalyje ir toliau fiksuojami pakartotiniai požeminiai smūgiai pastarąją parą, šalį supurtė 3 balų žemės drebėjimas ir sukėlė paniką sostinėje Karakase. Jungtinių tautų teigimu, ekonominė ir politinė krizė taip pat išgyvenančiai šalį reikia maždaug 300 milijonų dolerių gelbėjimo ir paramos operacijoms. Laikinoji Venezuelos prezidentė Delcy Rodriguez šiame kontekste ragina užsienio šalis švelninti sankcijas ir grąžinti užšaldytą turtą. Estijos valdžia šalies stačiatikių bažnyčiai pateikė ultimatumą per 6 mėnesius pasirinkti tarp Dievo ir Kremliaus. LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis teigia, kad šalies saugumas ir politikai nekartą įspėjo dėl Rusijos įtakos tikintiesiems. Nidoje prasideda jubiliejinis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Šių metų tema – išniręs laikas, viltis. Pasak festivalio vadovės Linos Motuzienės, ši tema gimė galvojant apie šiandienos Europą, kurioje istorija grįžta naujomis formomis. Savaitę vyksiančiame festivalyje numatyta muzikos, literatūros, kino ir diskusijų programa, taip pat parodos bei Nidos architektūrai skirtos ekskursijos. Tomo Mano festivalis vienas seniausių tokio pobūdžio renginių Lietuvoje. Jis sumanytas siekiant įprasminti vokiečių rašytojo Nobelio literatūros premijos laureato sąsajas su Nida. 20 amžiaus pradžioje rašytojas čia pasistatė vasarnamį ir jame atostogaudavo. Ir apie orus. Dieną Lietuvoje daugelį rajonų palis, galima perkūnė, vėjo šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę, vakare pajūryje gūsiai 15 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Šiuo metu šalyje 11 valandų ir lygiai 35 minutės.
0: LRT. Opus. LRT. Opus.

0: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lietai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaityklą. Vytauto gatvėje 72.
1: Liepos 16-ąją muzikos magijos klube nuotaikingas Mindaugo Stumbro ir Kriso Rubenso gitarų dueto koncertas. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.

내를 란웨이 타이트 쇼타임 위에라도

Turkish Lana Ikram, all of whom are in the Ultra Wizard.

Be galo išraiškinga ir neapsakomai išradinga eksperimentinė elektronika. Gegužės 15-ąją pasirodė antrasis kompozitorės Senedal, kurios tikrasis vardas yra Giocinatil ir rašytojas bei muzikantės Marie Clock. Bendras albumas Money Way, ką tik girdėjote kūrinį iš šio ilgagrojo Henry. Skirtingai nei spontaniškai sukurtas debiutinis pilnojo metro darbas Le Grand Accumulation, išleistas prieš dviejus metus, naujasis albumas yra paremtas asmeninėmis patirtimis ir per ilgą laiką užsimezgusia tokia tikra kūrybinė draugystė, jau išbandyta laiko, albumo pavadinimas reiškia švituoklės, simbolizuoja kūrybinį metodą, abiejų muzikančių dainas, kuriančią įtampą, trinti ir žaismingus prieštaravimus. Įdomi portalas The Quietus, rašantis apie eksperimentinę muziką, yra šį duetą apibūdinęs, ekscentriškas pop muzikos tandemas, kuriame kiekvienas iš partnerių kitas skatina būti dar keistesniu. Jų muzikoje susilieja folkas, krautrokas, eksperimentinė elektronika ir pop muzika, o visa tai yra įrėminta sodrių vargonų bei analoginių sintezatorių sluoksniuose. Didžioji albumo instrumentinės medžiagos dalis gimė improvizacijų sesijose dviejose Paryžiaus studijose, vėliau įrašai persikėlė į Enadol studiją Stambule. Čia kūriniuose panaudota gausinė įprastų klavišinių garsų, ritmų ir semplų kolekcija nuo nežinomose garso bibliotekose rastų atrajojančių gyvūnų įrašų iki salotų džiovyklės panaudotos kaip nuolatinis droninis garsas. Svarbiu beje, albumo įrašo lūžio tašku tapo Stambule įvykęs žemės drebėjimas 2025 metais. Tai nutiko, tą rytą Mary Clock buvo užklupta drebėjimo savo bute, vėliau dieną praleido parke kartu su Enadol. Būtent po šios patirties dingo ilgai kamavęs kūrybinis sąstingis, o pirmą kartą balsas Mary Clock laisvai suskambėjo dainoje Symposium. Po jos gimė ir švelni jūsų ką tik girdėta lopšinė Henry, kuri yra skirta dainos autorės seneliui. O dabar be galo džiaugiuosi galėdamas jums įteikti Martino Goro kompozicijos Howler Anna remiksuota versija. Prieš 5 metus leidykla Mute Records išleido Depeche Mode nario ir pagrindinio dainų autoriaus, čia per visą kūrybinį laikotarpį grupės, vėliau Gehanas pradėjo ir daugiau dainų rašyti, bet pagrindinis visada buvo Martinas Goras, o Martino Goro kūrinio Howler Remixam išleido Mute Records, jį sukūrė brazilų prodiuserį ir didžėją Anna, kūrinys pasirodė kaip atskiras singlas, vėliau buvo įtrauktas į remixų albumą The Third Chimpanzee Remixed. Šį kūrinį Ana pavertė originalų darbą, turiu menyje pavertė atmosferišką melodinę techno kompoziciją. Pasak pačios, didžėjos kvietimas perkurti Martino Goro kompoziciją buvo didelė garbė, jis yra viena svarbiausių elektroninės muzikos asmenybių, jai ir ilgalaikis įkvėpimo šaltinis nuo pat vaikystės, pasirinko į kitokią kryptį, neįprastą savo kūryboje vietoje intensyvaus klubinio skambesio. Jis siekia sudėlioti svajingą ir šiek tiek pakilėjantį kūrinį. Remixas pasirodė po Martino Goro instrumentinio mini albumo The Third Chimpanzee, kuris sulaukė itin palankių muzikos kritikų įvertinimo. Leidinys Clash jį pavadino novatoriškų ir instinktyvių darbų, o Pitchfork stipriausių ir tamsiausių Goro solinių įrašų.

Beveik 5 minutės Lietuvoje po vidurdienio, čia ir toliau tęsiasi laida savaitgalio žemėlapis prie mikrofono. Aivaras Dočkus ir aš perdodu, naudodamasis progą, pačius karščiausius linkėjimus kanadiečiui Tigai, kuris visai neseniai lankėsi, jeigu neklystų Kaune, o galbūt Vilniuje, nežinau tiksliai, bet patys jiems karščiausi linkėjimai dėl to, kad na štai jo albumas Hot Life, kuriame yra kūrinys Hot Wife, turi štai tokių karštų spindulių, kurie pasiskleidė po visą muzikinę planetą ir dabar vienas po kito eina kūriniai, kurie savo muzikinė struktūra labai panašus į Tygos darbus, nežinau kaip čia visą tai įvardinti, spoken word elektronika. Vienas tokių kūrinių yra prancūzų didžėjos, producerės ir leidyklos Smiley, kurie skloja Kaye singlas Let Me Dance, įrašytas kartu su prancūzų muzikantu ir Ed Banger įrašų kompanijos narių Meet, ką tik tą kūrinį jūs ir girdėjote, tai pirmasis Chloe Kailė leidinys po prisijungimo prie legendinės Ninja Tune leidyklos, kūrinys alsuoja euforišką energiją, užkrečiančiai šokių ritmais ir aišku tą lengvabūdišką, tygišką, vasarišką nuotaiką. Sukurtas jis tiek šokio aikšteliams, tiek klubams, tiek vasaros festivaliams, taip sakė pati Chloe. Klojos vokalas, įtraukiantis ir pajudėti kviečiantis klubinės muzikos skambesys, na ir lengvai atpažįstamas, aišku, mid, melodinis, tygiškas braižas. Pastaraisiais metais Chloe Kailė po truputėlį į pirmąjį planą vis taip aiškiau keliauja, tarptautinėje klubinėje scenoje buvo įtraukta į Mix Mag Breakthrough Artist sąrašėlį, į DJ Mag Artist to Watch sąrašus, visai neseniai koncertavo Coachelloje, Circo Loco Ibiza festivalyje, Creamfields, Lost Village renginiuose, grojo Vanity Fair Oscar Party, Met Gala renginiuose, o šiais metais beje ji pradėjo pokalbiai savo laidas BBC Radio 1 Dance ir Ruins FM eteryje. Laikas lietuviškos elektronikos dabar pasiklausyti, dėl čia kūrinys Langas Plasma Rework interpretacija to jums prasivers, nestabdo Plasma po savo sugrįžimo, išleido ne tik sugrįžimo puikų albumą, minimalistinės šokių muzikos albumą, kaip jie ten patys sakė, jokių eksperimentų, vien tik tai užtikrintas techno skambesys labai patiko man. Tai kaip jie visą tai įvardino, kaip įvardino savo muzikinius tikslus, po to pasirodė vienas mini albumas, dabar turėsime kitą ir perkūrė legendinės grupės dėl čia daina Langas. Dar 1996 metais debiutinime Plasma albume Plug and Play pasirodė kūrinys dėl čia, tuomet pavadintas taip Del CH, žodžiu su C, H ir I, skirtas legendiniai grupiai dėl čia, dabar ši istorija pratesiama naujų dviejų kūrinių leidinių. Leidinis sudaro naujai įrašytas Plasma kūrinys dėl čia ir dėl šios kūrinio Langas nauja interpretacija, būtent Plasma Rework kompozicijos Langas. Ir šis leidinys, aišku, tai savotiškas kūrybinis tiltas tarp 1996 ir šiandienos, sugrįžtantis prie Plazmos ištakų ir kartu naujai prasminantis, na, vienas svarbiausių ir įdomiausių Lietuvos elektroninės muzikos istorijų, sujungiant ir su Lietuvos roko muzikos istorija. Šiek tiek vėliau išgirsite gurmaniškojo darkveivo dueto Boy Harsh ar kultinį kūrinį L.A., beje, rytoj vakare iš karto anonsuoju sintetinėje dangoje naujo Boy Harsher singlo Jeans premiera. O šiandien iš karto po dainos LA jūsų laukia grupės Orai, kūrinys Veidai ilgi.

Nebejotinai viena populiariausių ir klausomiausių pastaruoju metu synth-pop grupių Nation of Language, kuri gali savo klausomumu, populiarumu ir gerbėjų ratu pasivaržyti ir su Hot Chipais. Soul Obsession, Nation of Language kūrinys, ką tik svečiavosi LRT Opus eteryje. Iš prieš trejus metus išleisto albumo Strange Disciple pagrindinė tema ir kūrinio ir albumo įsimylėjimas iki obsesijos, visą tai iškreipia žmogaus realybės suvokimą, iliuzinį suvokimą, sutveria grupė tyrinėjo momentą, kai tenka apsispręsti ar pasiduoti stipriam jausmui ir pagaliau iš viso to išsilaisvinti, nes tai yra jausmas, kuris šiek tiek primena kalėjimą. Albumo pavadinimas Strange Disciple taip pat yra iš šios dainos teksto ir apibūdina žmogų aklai įsimylėjusi, nors galbūt tai ir neverta yra daryti. Kritikai išskyrė grupės gebėjimą išlaikyti savitą naujosios bangos estetiką, kartu subtiliai plečiant savo skambes ir išliekant ištikimiems savo muzikiniai tapatybei. O dabar jūsų dėmesiui, kritikų kažkodėl nebemylimas pastarųjų metų projektas Tame Impala su kūriniu Oblivion, o nutiko tai, kad spalio mėnesį Columbia Records išleido penktąjį australų multiinstrumentalisto Kevino Parkerio projekto Tame Impala studijinį albumo Deadbeat. Ir tai beje pirmasis Tame Impala leidinys pasirodęs šioje kompanijoje, dėl to jam reikėjo šiek tiek ir skambesi. Keisti galbūt galima sutikti su muzikos kritikais, kad jis arčiau komercializacijos šis skambesys. Na, o naujajame albume Parkeris atsigrėžė į savo jaunystės patirtis vakarų Australijoje, baždu vakarėlių kultūrą. Vietinė breivo sceną šitaką atsispindi hauso, techno ir šokio muzikos ritmuose, juos jis sujungia su jam būdingomis, niekur ten nedingo, psichodelikos tekstūromis, bet po pasirodymo albumas Deadbeat sulaukė itin prieštaringų įvertinimų. Vieni muzikos kritikai buvo ir tokių, kurie gyrė Parkerio eksperimentus su šokių muzika ir tokia užtikrinta sodrė produkcija, turtinga savo garsiniais sluoksniais. Kiti teigia, kad albumui pritrūko ankstesniems Tame Impala darbams būdingo originalumo ir kūrybinės koncentracijos, kad čia trūksta konceptualumo, vienas kūrinys.

jis toks, kitas kitoks, žadėjo jis labiau posūkį į šokinę muziką, visiškai 100% ten nepasuko, neapsisprendė, nepaisant tų nevienareikšmiškų vertinimų. Albumo komercinė sėkmė yra tiesiog epinė, iki šiol jis yra tarp klausomiausių ir Billboard'e, ir Australijoje, ir Didžiojoje Britanijoje. O kūrinys End of Summer pelnė Grammy apdovanojimą kaip geriausias šokio elektroninės muzikos įrašas. Mes klausomės su kompozicijos Oblivion.

0: Tai nebešaudyti laivus Hormūzo sąsiaurėje, jeigu nori karo veiksmų nutraukimo ir grįžimo prie derybų stalo. Apie tai pranešama amerikiečių žiniasklaidoje pasirodžius informacijos, kad Iranas esą privačiai pripažino, kad šias atakas be centrinės valdžios žinios anksčiau įvykdė šalies viduje veikianti grupuotė. Anksčiau Donaldas Trumpas pareiškė, kad abi pusės esą sutiko tęsti derybas, tačiau pridūrė, kad paliaubų susitarimas esą nebegalioja. Tuo metu Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Arakči sakė, kad jo šalis laikėsi taikos susitarimo dėl paliaubų. Birželį Jungtinės valstijos ir Iranas sutarė siekti visiškos karo veiksmų pabaigos, tačiau Teheranui tęsiant atakas prieš laivus Hormūzo sąsiaurėje, amerikiečių pajėgos smogė kariniams objektams įvairiose Irano regionuose. Teheranas atsakė, apšaudydamas amerikiečių pozicijas artimųjų rytų šalyse. Trumpas taip pat teigia, kad jeigu Iranas bandytų pasikesinti jo gyvybę, Amerika pasirengusi paleisti tūkstančius raketų. Pasak jo, raketos dabar parengtos ir nukreiptos į Iraną. Per naujausią Rusijos ataką prieš Ukrainą sužeistų žmonių padaugėjo iki 11, tarp nukentėjusių ir vaikas. Pagrindinis taikinys vėl buvo Kijevas, kuris apšaudytas balistinėmis raketomis. Prezidentas Vladimiras Zelenskis teigia, kad atakuota civilinė infrastruktūra, daugiabučiai, biurai, seminarija. Iš viso Rusija paleido per 120 dronų ir 12 raketų, nukentėjo ne tik Kijevas, bet ir Odesos, Sumu, Charkovo, Černihovo sritys. Pasak Zelenskio, šalies oro gynyba negalėjo numušti Rusijos balistinių raketų, todėl jis ragina partnerius įgyvendinti NATO viršūnių susitikime šią savaitę duotus pažadus padėti apsaugoti ukrainiečius. Kyve besilankantis Jungtinių valstybių senatorius Lindsey Grahamas teigia, kad Baltieji rūmai esą pritarė naujam sankcijų Rusijai įstatymo projektui. Jis yra vienas šio projekto iniciatorių. Grahamas teigia, kad šį priemonę esą suteiktų prezidentui Donaldui Trumpui įrankiui įtikinti Vladimirą Putiną pabaigti karą. Lietuvos, Latvijos ir Estijos ambasadų Maskvoje laikinėje reikalų patikėtiniai Rusijos užsienio reikalų ministerijai pateikė bendrą demaršą, atmesdami melagingus kaltinimus esą Baltijos valstybės ir atvėrusios savo oro erdvę atakoms prieš taikinius Rusijoje. Bendrame Baltijos šalių pranešime pabrėžiama, jog Rusijos užsienio reikalų viceministro šią savaitę išsakyti teiginiai akivaizdžiai netitinka tiesos ir Rusija toliau skleidžia melagingą informaciją. Estijos valdžia šalies stačiatikių bažnyčiai pateikė ultimatumą per 6 mėnesius pasirinkti tarp Dievo ir Kremliaus. LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis teigia, kad šalies saugumas ir politikai ne kartą įspėjo dėl Rusijos įtakos tikintiesiems. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad nuo Liepos sunkiau besiverčiančios šeimos jau gali kreiptis dėl paramos vaikams įsigyti mokyklos reikmenis. Taip pat galima pradėti teikti ir prašymus dėl nemokamo maitinimo mokyklose. Kasmet dėl paramos mokyklos reikmenims kreipiasi per 100 tūkstančių žmonių. Ši suma siekia 148 eurus, o jos galima prašyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 3,5 eurų. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo pirmoji pusfinalio pora, tai Ispanija ir Prancūzija. Ispanai tarp 4 stipriausių ekipų pateko ketvirtfinalyje 2-1 nugalėję Belgijos rinktinę šeštadienio naktį. Ketvirtfinaliuose susirems Norvegija ir Anglija, bei titulą ginanti Argentina ir Šveicarija. Apie orus dieną daugelį rajonų palis, galima perkūnija, vėjo šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Vakare pajūryje gūsiai 15 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Naktį vietomis daugiausia pietvakarių Lietuvoje trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 11-16 laipsnis šilumos. Rytoj dieną daugelį rajonų trumpas lietus, vietomis perkūnija. Šiuo metu šalyje 12 valandų ir lygiai 38 minutės.
1: Čia LRT Opus.

0: Patikrinam.
1: Keliaujame į rubriką Patikrinam ir čia mes sutinkame labai įdomų projektą, brolio ir sesers projektą Cold Court su albumu Hands Up. Iš tikrųjų, ant to mini albumo viršelio puikuojasi toks veidelis su šypsenėlė, dviem trikampėliais ir vienu brūkšneliu, bet čia reikia visą tai įvardinti ir įvertinti kaip Hands Up. Alternatyvus roko duetas iš Filadelfijos, brolis ir sesuo Giorgio Lavina Maldonado ir Mini Serrano pristatė debiutinį 7 kūrinių mini albumą, pirmasis grupės leidinys, supažindinantis su jų plačiu muzikiniu spektru, nuo alternatyvaus roko iki elektronikos ir eksperimentinės avangardinės pop muzikos. Brolis ir sesuo muziką kuria kartu nuo vaikystės. Augdami jie dažnai blankydavos įrašų studijose, kuriuose jų tėvas dirbo su hip-hopo atlikėjais. Vėliau juos suartino gitarinė muzika, Mini Serrano susižavėjo My Chemical Romance ir tai paskatino mokytis jį groti gitarą, o netrukus abu pradėjo kurti ir savo dainas patys, jau be cover versijų. Cold Court oficialiai susibūrė 2021 metais. Kiek ilgai reikėjo, ar ne? Nukeliauti, išsibandyti, kad priartėti net ne prie ilgagrojo, o prie mini albumo. Iš pradžių kūrinius jie komponavo naudodami L Studio programėlę, bet įrašydami debiutinį mini albumą siekė kuo daugiau pasikliauti gyvais instrumentais. Įrašai vyko įvairiausiose vietose, nuo jų senojo buto Filadelfijoje iki studijų New Yorko. Valstijoje vis dėlto galutinis skambesys atsirado eksperimentuojant, kai pirminės versijos neįtikino, duetas pradėjo sąmoningai perkrovinyti signalus, didinti garsumą, ieškoti netobulo, bet paveikaus skambesio. Dainų tekstai beje nebuvo rašomi iš anksto, vokalinės partijos gimė improvizuojant virš pasikartojančių ritmų. Kiekvienas kūrinys pasakoja savitą istoriją, o pasak Mini Serrano beveik kiekvienoje toje istorijoje veikėjas išgyvena tam tikrą mini tragedija. Prie įrašų taip pat prisidėjo klavišininkas Charlie Westlake, bosistas Theo Shuttleworth bei būgnininkai gana žinomi Jet Man ir Josh Lopez. Perkusija čia labai svarbi yra šio albumo dalis, kai kurių kūrinių aranžuotės buvo perrašytos net 50 arba netgi 100 kartų, nuo 50 iki 100 kartų, kol pasiekė galutinę savo formą. Klausomės su dviejų kūrinių Backslang ir Burn.

0: Per gijos, kurių nematome, per praeitį jos veda į tai, kuo tampame šiandien. Liepos 20-25 dienomis visos gijos susijungia į šio laikinio meno, muzikos ir industrinės energijos sukūrį. Festivalis Iškrovos. Visa programa iškrovos.com.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
2: Opus pilnatis. Jokių pokalbių ir koncertų serijos viešne svajingos muzikos kūrėja ir atlikėja Ingaja.
3: Man atrodo, be muzikos atsivertų labai didelė skylė viduj ir būtų liūdna ir man, ir aplinkiniams, manau.
2: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.
4: Opus. Tavo

Pašėlusiai energingas, gaivališkas, nenuspėjamas brolio ir sesers eksperimentinio roko dueto Cold Chords skambesys jų debiutinėme mini albume Hands Up. Ir pratęskime pažinti su šia grupe. Manau, kad jeigu dar nebuvote šiek tiek išjudėję, jeigu vėlokai kėlėtės iš patalų, jeigu klubinėjot, festivaliavot, tai Cold Chords turėjo kaip spiruoklį jūs išmesti į priekį ir dabar jau galite visiškai ramiai šeštadieniauti, jau esate pasiruošę šeštadienio nuotykiams ir paklausykime dar dviejų nuotykių kupinų, garsinių nuotykių kupinų Cold Chords kūrinių Glass ir 81.

Jūs klausotės LRT opus.

Marrying Junkyard kūrinys Peter the Dog iš albumo Role Model Hermit ir tai yra albumas šios savaitės pasirinktas LRT Opus savaitės albumo Marrying the Junkyard prieš ketverius metus Londone susikūrusi britų indie ir art rocko grupė, kurią sudaro vokalistė ir gitaristė Clary Freeman Taylor. Altininkai ir bosistė Saja Brabalė bei būgnininkas Davidas Edisonas. Trio išgarsėjo savitų skambesių, kuriame dera poetiškas dainų rašymas, klasikinės muzikos įtaka ir eksperimentinis gitarinis rokas. Patys muzikantai savo stilių šipsodamėsi vadina Weepy Chaos Rock. Grupės ištakos siekia paauglystę, Taylor Barbalija susipažino klasikinės muzikos vasaros stovykloje, vėliau prie jų prisijungė Davidas Edisonas. Pirmasis koncertas įvyko prieš ketverius metus Londono Cavendish Arms klube, o netrukus grupė tapo

nuolatiniam Brixtono legendinio Windmill klubo scenos dalimi. Pasirodė debiutinis mini albumas This Old House prieš 2 metus, jį prodiusavo pats XL, leidybinės kompanijos XL Recordings vadovas Richardas Russellas, tais pačiais metais grupė išleido singlus This Is My California ir Beer Walk, o vėliau koncertavo praėjusiais metais su Vetleg jų turo metu, kaip apšildanti grupė. Įdomi istorija lydėjo ir pirmąjį turą po Jungtinės Amerikos valstijas, Niujorke po koncerto. Muzikantams nakvynę pasiūlė vienas iš klausytojų Todas Sekertas, paaiškėjo, kad jo partnerė yra garsi performanso menininkė Marina Abramovič. Vėliau grupė jiems surengė privato koncertą ir iki šiol palaiko artimus ryšius. Ką tik pasirodė ilgai lauktas debiutinis albumas Role Model Hermit, jį pristatė net 5 singlai. Albume grupė dar labiau išplėtojo savo kino atmosferą primenantį skambesį, jame persipina art rokas, folkas, post rokas, klasikiniai instrumentai ir netgi esama trip hopo užuominų. Portalas NME albumą pavadino įspūdingų debiutų, kuriame dera grubumas ir didingumas, o taip pat ir minimalistinės, surrealistinės poetiškos detalės, kuriuose svarbios tiek epinės aranžuotės savo kūrybiniais užmojais, tiek smulkiausios detalės. Keliavome prie kito kūrinio. Tai bus Helen Ganya darbas Riding on a Dovetailed Pony, škotų ir tailandietiškos kilmės Brightone gyvenantį poproko kūrėją ir atlikėją. Helen Ganya pristatė naują singlą Riding on a Dovetailed Pony, antrąjį iš būsimo mini albumo Long Lost Highway, jis pasirodys rugsėjo pabaigoje. Kaip ir ankstesnysis singlas Panic Button, naujasis kūrinys gimė iš sapno. Helen pasakoja sapnavusi, kad važiuoja tamsiu greitkeliu ir tolumoje pamato keistą gyvūną, jam artėjant paaiškėja, kad kažkas ant jo joja, tačiau raitelio tapatybė nuolatos keičiasi, kaip ir paties gyvūno, tas vaizdas buvo kartu ir pažįstamas ir neraminantis. Privertė susimastyti apie žmonės, kurių nebėra šalia, bet kurie ir toliau gyvena mūsų prisiminimuose bei vaizduotėje, pasak atlikėjos, būtent sapnai tampa jos neišsenkančių kūrybos šaltinių, leidžiančių tyrinėti emocijas ir istorijas, kurių neįmanoma papasakoti būdravimo būsenoje. Beje, po mini albumo pasirodymo Helen Ganya iš karto spalio 1-ąją surengs koncertą Londono The Forge salėje, kurioje naujosius kūrinius pirmą kartą pristatys savo klausytojams publikai gyvai. Artimiausiu metu LRT Opus grojaraštėje Čikagos postpanko ketverto Gans ir įrašo Stripe, o taip pat lietuvių industrinės ir tamsiosios elektronikos projektas iš Vilniaus L. Mister, jo kūrybinis gaminys Tomorrow.

0: I swear the patriarchy just don't quit. So stay out of my business and get your foot off my neck. And if you care or give a damn at all, pay attention to the signs. It's my body, my mind, my freedom. It's my time.
1: My Freedom is My Time padžiazavom kartu su Terry Lyon Carrington ir jos darbo Autonomy Song. Naujame albume Trip the Night Fantastic Terry Lyon Carrington dar kartą įrodo, kad džiazas gali būti ne tik improvizacijos, bet ir socialinio dialogo priemonė, būgninkė, producerė, pedagogė, aktyvistė kartu su kolektyvu Social Science. Pristatė ambicingą darbą, kuriame džiazas, solas, hip-hopas, R&B ir spoken wordas susilieja į vientisą muzikinį pasakojimą apie šiandienos chaotišką pasaulį. Albume Carrington vėl bendradarbiauja su gitaristu Matthew Stevensu, pianistu Aaronu Parksu ir multiinstrumentalistu Morganu Gerinu. Muzikantai, su kuriais įrašė ir prieš 7 metus Grammy nominuotą albumą Waiting Game. Tačiau naujasis darbas yra gerokai ritmiškesnis ir energingesnis, pati autoriai vadina savotiškų šokių albumų, nors šokis čia tampa nepramogo būdų išgyventi neramų laikmetį. Įrašuose dalyvavo gausus būrys svečių, Led Easy, Liz Wright, Michael Mayo, Mickey Howard, Fatumata Diawara, poetai Jay Avi, Adja Monet, pati visai neseniai puikų albumą išleidusi Moore Mada, arfas virtuozė Brandy Younger, gitaristas Markas Ribo, vargonininkas Larry Goldings, reperis Casa Overall bei legendinė aktyvistė Angela Davis. Turiningas albumas, o dabar geros naujienos Mickey Blanco gerbėjams, o tos naujienos neapsiriboja vien tik tai kūriniu, kuris netrukus jūs pasieks Little Feet, jo pavadinimas. Labai gera naujiena yra tai, kad Mickey Blanco paskelbė apie 4-ąjį studijinį albumą Café Paradiso. Jis pasirodys rugsėjo 4-ąją, išleis leidykla Transgressive Records. Albumas buvo įrašytas Niujorke kartu su ilgamečiu bendražygiu ir produceriu Drew Felty D.L. Lastmanu. Tai pirmasis pilnos trukmės Mickey Blanco darbas po prieš 4 metus išleisto albumą Stay Close to Music bei vėliau pasirodžiusio mini albumo Postcards from Italia. Po šių leidinių atlikėjas persikėlė gyventi į Šveicariją ir ten pradėjo vaizduojamųjų menų magistratūros studijos. Skirtingai nuo ankstesnių albumų, kuriuose daug dėmesio buvo skiriama įvairiems personažams ir jų istorijams, Café Paradiso žada būti gerokai paprastesnis, asmeniškesnis ir jausmingesnis. Anot muzikanto albumo medžiaga įkvėpė klajokliškos kelionės, skirtingi miestai, jų atmosferos ir kasdieniai potyriai. Pats Mickey šį albumą apibūdina štai taip: albumas meniškos sielos žmonėms.

Ukraina praneša naktį smogusi Rusijos laivams Azovo jūroje. Daugiau nei 20 kartų smogta tanklaivėms, kurie naudojami naftai ir jos produktams gabenti, apeinant tarptautinės sankcijas ir taip gaunant pajamų ginkluotai agresijai prieš Ukrainą finansuoti. Taip pat apšaudyti ir laivai, kurios Rusijoje naudoja kariniai logistikai, kroviniams gabenti ir uosto infrastruktūros veiklai užtikrinti. Tuo metu žiniasklaida skelbia, kad po ukrainiečių atakos Rusija stabdo laivybą Dono Azovo kanalu. Tai naujienų agentūrai Reuters patvirtino trys grūdų eksporto pramonės šaltiniai. Pranešimas pasirodė po to, kai vakar Ukraina Azovo jūroje atakavo 13 Rusijos laivų, įskaitant 10 tanklaivių per Azovo jūrą gabenamą iki ketvirtadalio kviečių eksporto iš Rusijos, kuri yra didžiausia šių grūdų eksportuotoja pasaulyje. Kaip agentūrai teigia vienas iš šaltinių, Rusijos pasieniečiai pranešė laivybos bendrovėms, jog prašymui plaukti Kerčės sąsiauriu tarp Azovo ir Juodosios jūrų neprimamino vakar vakaro, kada tai bus atšaukta, neaišku. Britų policija tyria garsios politikės buvusios ministrės parlamento narės ir europarlamentarės Anos Videkom mirties aplinkybės įvykį pareigūnai tyria kaip žmogžudystę. Šiandien buvo paleistas kiek anksčiau sulaikytas įtariamasis pareigūnams pranešus, kad jis su nusikaltimu nėra susijęs. Politikė rasta negyva savo sodyboje prieš kelias dienas. Pareigūnai skelbė, kad tai nepanašu į nužudymą dėl politinių priežasčių. BBC politikos aktualijų žurnalistas Krisas Meisonas sako, kad Videkom buvo neįlinė politikė, turėjusi savo aštrią nuomonę, mėgdavusi ginčius, bet sulaukdavusi pagarbos ir iš politinių oponentų. Šveicarijoje Ženevoje vykstančiame dirbtinio intelekto technologijų kūrėjų susitikime pristatomos naujos technologijos. Dalis jų yra skirtos padėti žmonėms su negale. Parodoje demonstruojami robotizuoti baldai, galintys pasitraukti iš kelių ir technologija per smegenų implantus galinti padėti žmonėms praradusiems galimybę kalbėti ar judėti. Technologijos kūrėja Rotem Kopel sako, kad tokie sprendimai gali grąžinti žmonėms prarastas funkcijas. Dirbtinio intelekto technologijų kūrėjų suvažiavime dalyvauja apie 12 tūkstančių dalyvių. Nors jau 5 metus Lietuvoje galioja reikalavimas ženklinti naminius gyvūnus, vis dar yra apie milijoną nepaženklintų augintinių. Specialistai sako, kad mikroschema padeda ne tik greičiau susigražinti pasimetusių augintinių šeimininkui, bet ir prisideda prie beglobių gyvūnų skaičiaus mažinimo siekiant gerinti situaciją. Šiemet keliose savivaldybėse vyksta nemokamos augintinių ženklinimo akcijos. Tokias akcijas inicijavusi veterinarijos tarnyba skelbė, jog pirmą metų pusmetį yra paženklinta beveik 300 šunų ir kačių, o akcija tęsis. Vilniuje vyksta pirmą kartą Baltijos šalyse organizuojamas tarptautinės universitetų teatro asociacijos kongresas. Numatyti spektakliai, dirbtuvės ir akademiniai mainai, taip pat tarptautinis universitetų teatro festivalis. Vilniaus universiteto kultūros centro vadovė Gintė Jokubaitė sako, kad renginys suburs tarptautinius mokslininkus, studentus ir menininkus, kurie diskutuos. Kaip universitetinis teatras reaguoja į šiandienos aktualijas? Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo pirmoji pusfinalio pora, tai Ispanija ir Prancūzija. Ispanai tarp 4 stipriausių ekipų pateko ketvirtfinalyje 2-1 nugalėjo Belgijos rinktinę. Šeštadienio naktį ketvirtfinaliuose susirems Norvegija ir Anglija, bei titulą ginanti Argentina ir Šveicarija. Apie orus. Naktį vietomis daugiausia pietvakarių Lietuvoje trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, vietomis perkūnija, vėjo šiaurės, šiaurės vakarų 50 m per sekundę, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-17 m per sekundę, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos, Kuršių nerijoje 18-20 laipsnių. Šiuo metu Lietuvoje 13 valandų ir 34 minutės.

0: Liepos 16-ąją muzikos magijos klube nuotaikingas Mindaugo Stumbro ir Kriso Rubenso gitarų dueto koncertas. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: LT Epica. Nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
1: Pilnatis. Jokių pokalbių ir koncertų serijos viešne svajingos muzikos kūrėja ir atlikėja Ingaja.
2: Man atrodo, be muzikos atsivertų labai didelė skylė viduj ir būtų liūdna ir man, ir aplinkiniams, manau.
1: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.
3: Jūs klausotės

Kalbėdamas apie visą muzikinį pasaulį, pastaruoju metu apėmusi tigaizmą, tiksliau jo skambėsi, to tigaizmo paminėjau aš aišku tigą ir mini tigą, tigą štai ir čia su savo kūriniu Friction, kanadietis elektroninės muzikos ikona tiga sugrįžo su ketvirtuoju studijiniu albumu Hot Life. Albume Techno, Electro ir House skambesys susilieja su ironiškais tekstais, klubinė energija ir aišku tigos kandžių humorų, autoironiškų humorų, šaržuotų šiek tiek humorų. Įrašai buvo atlikti dirbant kartu su gausybė elektroninės scenos vardų, žinomų, Boys Noise, Matthew Dear, Fuck Yukers, MRD, Gesotin Circle, Paranoid London, Mara, taip pat Monrealio produceriai Spryer ir Patriku Hollandu. Šie muzikantai padėjo suformuoti įvairialypį albumo skambesį nuo industrinio techno iki melodingesnių šokių muzikos formų. Pats Tiga teigia, kad buvo visiškai atsipalaidavęs įrašinėdamas šį albumą ir jam visiškai nemotais, ką ten kokie kritikiukščiai apie viską parašė. Nors atsiliepimai šiaip muzikos kritikų netgi pačių griežčiausių yra patys aukščiausi apie šį albumą. Tiga ir tą albumą pristatė su jam būdinga autoironija, teikdamas, kad po kovos su išgalvota neurologinė liga Vibe Fog jam teko iš naujo atrasti kūrybinį džiaugsmą. Ši išgalvota istorija yra savotiška metafora jo kūrybiniai kriziai buvo tokia ištikusi tiga, kita vertus, jis yra iš tų muzikantų, kurie mėgsta labai ilgai prie albumo krapštytis ir čia, kad pertraukos tarp albumų 4, 5, 6 ir daugiau metų tarp tigos albumų niekam turbūt nėra kažkokia staigmena. Ar paslaptis? Įrašų sesijos vyko Berlyne, Monrealyje, Londone, New York'e ir Stokholme. Prie skirtingų kūrinių dirbo dailė garso režisierių tarp jų. Specialistai, super specialistai Maikas Maršas ir Semas Džonas. Nors jie, na, daugiau Latvijų patys prisipažino, jog sakė, reikia būti atsipalaidavusiems kaip tigai ir tik tada jie atrado to albumo būtent tokį įkvėptą, visiškai relaksinį skambesį. Dar vieni elektronikos veteranai netrukus suspindės visomis ryškiausiamis spalvomis LRT Opus eteryje Digitalism su kūriniu Space Invaders. Praėjus 7 metams nuo ankstesnio albumo vokiečių elektroninės muzikos duetas Digitalism ėmė ir tieškė naują albumą Optimism, tieškė ištaškydami visus su tokios muzikos mėgėjus, gerai prasme ištaškydami. Tai grupės pirmasis albumas šiame dešimtmetyje, leidinys žymintis jau trečiai jų kūrybinį dešimtmetį, pasak pačių muzikantų, šiandien pasauliui labiausiai trūksta optimizmo, būtent ši idėja tapo pagrindinė viso albumo ašimi. Duetą sudaro Jensas Mölle ir Ismailas Tufekči, atsisakė sudėtingų studijinių eksperimentų, kurie dominavo ankstesniuose albumuose ir prisiminė tai, kas juos išgarsino 2007 metų debiutinėme ilgagroje Idealism, energingi, tiesmuki ir šokių aikšteliai adaptuoti kūriniai. Neadaptuoti, tiesiog pulsuojantis šokių aikštelė, ankstyvasis Dog House'as, Electro House'as, prancūziškasis French Touch skambesys, bet viskas yra atlikta šiuolaikiškai, gaiviai ir, na, beveik, kaip kažkas parašė, nenutrūkstamas 4/4 ritmų srautas ir optimizmo albumas, jame house, elektro ir disko elementai tampa savotiška siena arba aikido smūgių, kaip sako patys muzikantai atgal, šiandienos chaotiško pasaulio nerimui. Na, aš Aivaras Dočkus su jumis netrukus jau atsisveikinsiu. Savaitgulio žemėlapis baigsis, susiklausysime su jumis jau rytoj, taip pat savaitgulio žemėlapyje, tik priminsiu, kad nuo 14 valandos jūsų laukia pietų musonas vien tik muzika, nuo 15 valandos studijoje Greta Ona Antanavičiūtė ir savaitės atspindžiai, nuo 20 valandos drugelio efektas su Inga Ramoškaite, o štai 9 vakaro visus jūsų kviečiu būtinai būti kartu su LRT Opus. Jūsų laukia Šiaurės Airijos skandalistų ir šiaip grupės, kuri šiemet išleido daugybę nuostabiausių aukščiausių recenzijų sulaukusi savo antrąjį albumą Finian Kneecap pasirodymas festivalyje Way Out West Festival 2025. Būtinai nepraleiskit kaip ir kitų LRT Opus laidų. Iki, gero šeštadienio.

0: Opus.
1: Opus.
0: Pietų musonas.

0: Liepos 16-ąją muzikos magijos klube nuotaikingas Mindaugo Stumbro ir Kriso Rubenso gitarų dueto koncertas. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10-dalių daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radio, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

Skriejam per sekmadienį kartu su LRT Opus, įpusėjome, beveik galima sakyti, įpusėjome vasaros sezoną, ne tik kalendoriškai, o ir LRT Opus eteriuose. 3 minutės po 3 valandos, o tai reiškia, kad startuoja laida Savaitės atspindžiai. Prie mikrofono aš Greta, iki pat 6 valandos vakaro tyrinėsime, kasgi slypi už kūrinių ir jų atlikėjų. Štai čia mums ką tik tokį vasarišką atviruką įteikė Angelo su daina Perlai gintarai. Angelo pasirojo metu neria į kur kas giedresnius kūrybinius laukus. Po sunkesnio, labiau apkrauto albumo Rodeo atlikėja nusimetė bet kokią apkrovą ir leido savo muzikai tekėti laisvai. To rezultatas lengvesnis, judresnio tempo singlas Perlai gintarai, kuriame išlenda Miami, bass įkvėptas ritmas. Instrumentalas gimė ne Angelo, iš tikrųjų. Jį iš pradžių kūrė Benas Kukenys, kitaip žinomas kaip atlikėjas Benny savo albumui, bet galiausiai padovanojo Angelo. Ir leido toliau praplėtoti. O Free Finger čia įnešė dar daugiau dinaminės gyvybės. Angelo sako,

kad R&B žanro ji nesirinko sąmoningai, jos tapatybė formavosi nuo šeimoje tvyrančio fono, brolio R&B, tėčio roko, nuolat skambėjusių kasečių. Toliau turėsime Romperajo, Pindongos version en bloque. Romperajo tikri Kolumbijos alternatyvios scenos vilkai, čia maišosi kumbija, čampeta Kolumbijos Karibų pakrantės žandras, poro, tenykštis liaudės motyvas, bugalų. Taip pat grupiai nesvetima elektronika, psichodelika ir dar krūva ritmų, kurių pavadinimus nori sitarti garsiai vien dėl skambesio. Pindongos version en bloque yra iš balandį pasirodžiusio albumo, kuris buvo įrašytas vienu ypu. Visi muzikantai vienoje patalpoje vienu prisėdimu. Kūrinys Pindongos turi ilgą istoriją grupės repertuare. Ši naujausia versija idealiai užfiksavo tą karibišką atspalvį bei ritmiškai įkrautą energiją, kurią grupė sukuria savo koncertų metu. Romperajo garsėja tuo, kad naudoja istorinius, mažai žinomus folklorų. Pavyzdžius, tai grupė, kuri primena, kad Lotynų Amerikos muzika nėra vien salsa ir reggaeton. Neriame į Kolumbijos pakrantės. Romperajo, Pindongos version en bloque.

0: ahora qué pasaría.
1: Čia, sakyčiau, buvo tikras ritminis adrenalinas ir panašu, kad toliau nepaleidžiame Kolumbijos Pixve. Kas jie tokie? Tai prancūzų ir kolumbiečių projektas gimėsi virš Ramiojo vandenyno srovių, kur tradicinė afro-kolumbijos kurualio muzika susitinka su triukšmo roku ir dabartinė eksperimentika. El Rebulių 9 albumo kūrinys išleistas pavasario laikotarpiu. Kuruliao tradicijoje Rebulių reiškia šurmulį, šėlsmą, bendruomeninį šokį. Ir tai iš ties atsispindi dainoje, girdisi grinų griniausias šėlsmas. Komentaras apie vokalą. Jennifer Torres naudoja tradicinį čia šauksmų atsakymų vokalą, kuris skamba kaip apeigų fragmentas, bet kartu kaip pankroko šūksnis. Grupė dabar vasarą intensyviai koncertuoja Prancūzijoje. Judėsime prie Walt Disco, Coup de Foudre. Walt Disco visada balansavo tarp glam, fluidiškumo ir teatrališko art pop, bet Coup de Foudre yra jau naujas drąsesnis posūkis, daugiau tiesioginės emocijos. Daina apie staigų ryšį, žaibišką emociją. Tai pirmasis jų singlas po persikėlimo į naujus leidybinius namus. Taipogi šiuo singlu jie pradeda naują savo etapą. Po 2 pripažinimo sulaukusių albumų, vienas iš jų nominuotas AIM Awards, Jungtinės karalystės nepriklausomos muzikos apdovanojimai, kaip geriausias nepriklausomas albumas. Kitas užsitarnavo 2 iš eilės škotų metų albumo nominaciją. Walt Disco garsėja ekstravagantiškais kostiumais ir tai nėra tik stilius, tai yra jų muzikinės tapatybės dalis, kurią jie naudoja kovodami su sausėjančiu moderniu pop žandru. Jie patys sako, kad scena yra jų natūrali buveinė, taigi nuo vasaros pradžios jie įjungia koncertų bėgį ir leidosi į mažų salių turą. Euforiška, chaotiška, su 2000-ųjų šokių aikštelės intensyvumu. Metas pasiklausyti. Walt Disco, Coup de Foudre.

Dabar šalyje 15:31. Jūsų dėmesio žinios. Per naujausią Rusijos ataką prieš Ukrainą sužeista 11 žmonių, tarp jų ir vaikas. Pagrindinis taikinys vėl buvo Kyjivas, kuris apšaudytas balistinėmis raketomis. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad atakuota civilinė infrastruktūra, daugiabučiai, biurai, seminarija. Iš viso Rusija paleido per 120 dronų ir 12 raketų. Nukentėjo ne tik Kyjivas, bet ir Odesos, Sumų, Charkivo, Černihivo srityjs. Pasak Zelenskio, šalies oro gynyba negalėjo numušti Rusijos balistinių raketų, todėl jis ragina partnerius įgyvendinti NATO viršūnių susitikime, šią savaitę duotus pažadus padėti apsaugoti ukrainiečius. Ukrainos vadovo teigimu, jo šalis turi kuo greičiau imtis veiksmų, kad būtų įgyvendintas susitarimas dėl Patriot sistemų, Jungtinių valstijų prezidentui pažadėjus, jog Ukrainai bus suteikta licencija gaminti šias raketas. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pranešė, kad šalyje bus statomos naujas paminklas atminti aukas, nužudytas per jo teigimu Ukrainos nacionalistų įvykdytą genocidą antrojo pasaulinio karo metais. Kaip socialinėme tinkle teigia Tuskas, Varšuvoje iškils atminties siena, kurioje bus įamžinti aukų vardai ir degs amžinoji ugnis. Antrojo pasaulinio karo meto žudynės pastaruoju metu aptemdė šalių santykius. Kyjivui nusprendus vieną iš karinių dalinių pavadinti Ukrainos sukilėlių armijos garbei. Lenkijoje ji laikoma atsakinga už tūkstančių Lenkų žudynės vakarų Ukrainos Volynės regione. Po šio sprendimo Lenkijos prezidentas atšaukė Ukrainos prezidentui suteiktą aukščiausią šalies apdovanojimą. Apie monumentą pranešęs Tuskas pabrėžė, kad atmintis ir tiesa turi padėti kurti geresnę ateitį, be neapykantos ir panikos. Irano aukščiausiasis lyderis Mojtaba Chomeini žada, kad kerštas už jo tėvo nužudymą yra neišvengiamas. Toks jo komentaras yra pirmas po Ali Chomeini laidotuvių ir pasirodė Jungtinėms valstijoms ir Iranui pastarosiomis dienomis vėl apsikeitus smūgiais. Šiandien tikimasi ir abiejų pusių galimų dėrybų. Į Omaną atvyko Irano užsienio reikalų ministras, kuris turėtų dalyvauti pokalbiuose dėl paliaubų su Jungtinėmis valstijomis. Pasak CBS News, Jungtinėms valstijoms atstovaus viceprezidentas J.D. Vensas, valstybės sekretorius Markas Rubijas bei specialieji pasiuntiniai Stevas Vitkofas ir Jaredas Kušneris. Visgi nėra aišku, ar jie bus Omane, ar jungsis nuotoliniu būdu. Irano valstybinė žiniasklaida skelbia, kad derybos nevyks, kol Jungtinės valstijos neatsitrauks iš savo pozicijų artimuosiuose rytuose. Vienas pagrindinių klausimų – laivyba Hormūzo sąsiauriu. Jungtinių valstijų žiniasklaida teigia, jog Amerika siekia, kad Iranas įsipareigotų nebešaudyti į laivus Hormūzo sąsiauryje, jeigu nori karo veiksmų, nutraukimo ir grįžimo prie derybų stalo. Šveicarijoje Ženevoje vykstančiame dirbtinio intelekto technologijų kūrėjų susitikime pristatomos naujos technologijos. Dalis jų yra skirtos padėti žmonėms su negale. Parodoje demonstruojami robotizuoti baldai, galintis pasitraukti iš kelio ir technologija per smegenų implantus galinti padėti žmonėms, praradusiems galimybę kalbėti ar judėti. Technologijos kūrėja Rotem Koppel sako, kad tokie sprendimai gali grąžinti žmonėms prarastas funkcijas. Dirbtinio intelekto technologijų kūrėjų suvažiavime dalyvauja apie 12 tūkstančių dalyvių. Vilkaviškio rajone Pažerių dvare prasideda rožių festivalis. Meno skulptūras ir instaliacijas jam sukūrė floristikos meistrai iš kelių šalių. Orų pranešimai. Naktį vietomis daugiausia pietvakarių Lietuvoje trumpai palis, kai kur rūkas. Vėjas silpnas. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajono trumpas lietus, vietomis perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur gūsiai sieks nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 21-26 Kuršių nerijoje tarp 18-20 laipsnių šilumos.

0: Через visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Girdėjote savaitgalio orų prognozę. Bet ar žinote, kaip jie pakeis klimato krizį?
3: Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
4: Pilnatis. Jokių pokalbių ir koncertų serijos viešne svajingos muzikos kūrėja ir atlikėja Ingaja.
5: Man atrodo, be muzikos atsivertų labai didelė skylė viduj ir būtų liūdna ir man, ir aplinkiniams, manau.
4: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

triskart nominuoti Grammy statulėlėmis. Australijos New Soul, Future Soul ketvertas, kurio muzika mėgsta mėgstamiausių atlikėjų, mėgstamiausi atlikėjai Drake, Kendrick Lamar, Anderson .Paak, Beyoncé ir Jay-Z yra juos samplinę. Jų stilių jie patys vadina multidimensinis, poliritminis, gangsteriškas reikalas. Ir tai turbūt geriausias savęs apibūdinimas, kokia grupė yra sugalvojusi. Everything's Beautiful yra pirmasis jų naujo skyriaus singlas, išleistas užpernai ir pirmas leidimas po 2 metų pauzės. Jis tapo užuomina į jų albumą Love Heart Cheat Code, kurio produceris Mario, tas pats, kuris dirbo su Beastie Boys, Bjork ir Beck. Įdomiausia, kad solistė Napalm šitą melodiją susapnavo ir pabudusi iš karto užrašė bass riffą bei vokalinę liniją. Kūrinio idėja paprasta, pasaulis nėra utopija, bet grožį gali pasirinkti, pastebėti, kodėl ši daina tokia paveiki. Harmonijų paprastumas, o boso linija veikia kaip tikras kabliukas. Grupė šiemet švenčia 15 metų kartu ir grįžta į tokius ikoninius pastatus kaip Sydney Opera House, ganėtinai retas atvejis Future Soul grupiai, kuri prasidėjo kaip visiškai savadarbiškas projektas. O dabar bus žmogus, kuris vis dar kuria taip, lyg laikas būtų tik išmislas. Ural Thomas yra pristatomas kaip Portlando soulo muzikos legenda, žmogus, kurio karjera prasidėjo 1960-aisiais, kai jis dar paauglys atidarinėjo koncertus Etta James. Po ilgų metų muzikos pramonės nusivylimų, ginčių ir netgi pasitraukimo iš muzikos verslo likimas jį suvedė su būgnininku Scott Maggie. Taip gimė Ural Thomas and the Pain, 9 žmonių būrys, kuris atgaivino jo kūrybą ir iškėlė į paviršių. Šis kūrinys yra 6-asis albumo takelis, albumo, kuris skamba kaip naujoviškas žvilgsnis į 60-ųjų soulą. Ural Thomas čia balsu demonstruoja vokalinį balansą tarp švilnaus ir grublėto, kurį jis išsiugdė dar

dainuodamas gospelą vaikystėje. Ime klausytis solo, kuris atrodo niekada nesensta, Ural Thomas and the Pain, All Sapphire. Guka, ha, le, ho, ho, ahaha.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

Šią grupę ir jų veiklą sakau jau seniausiai alternatyvieji rockeriai The Muse. The Sickness in You and I yra iš jų 10-ojo kosmiško albumo The Wow Signal, kuris birželio gale iškilo į viešumą. Grupės vokalistas Matt Bellamy šiame albume išgyvena tikrą kūrybinį renesansą. Jis pats sako, kad po asmeninių išgyvenimų muzika jam tapo kūrybinė antena, per kurią viskas liejosi be pastangų. The Wow Signal albumo pavadinimas tiesioginė nuoroda į 1977 metais užfiksuotą siaurajuostę radio anomalija, kurią astronomas Jerry Echman apskritai apibraukė wow. Dan Lancaster, jų koncertinis narys ir produceris, tapo savotišku ketvirtuoju Muse, stumiančiu grupę į modernesnį, šviežesnį skambesį. Vokalistas Matt pripažįsta, kad grupė kontrolės freakai, bet Lancaster privertė juos paleisti vadeles ir išbandyti naujus metodus. Liepos 3 dieną oficialiai šis grupės albumas šturmavo Jungtinės karalystės topus, pasiekė pirmąją vietą, tai 8-asis jų numeris 1 albumas ir tapo perkamiausias savaitės vinilinę plokštelę. Toliau pristatau Telehell, tai post-punk synth-pop duetas iš Sietlo, kurie 22 metais pradėjo kaip savotiškas muzikinis startuolis su labai šiandienine ironija. Vėliau prie jų prisijungė dar keli muzikantai ir grupė tapo pilna vertė penkiuke. Kokomo 2, ryškus kūrinys iš jų šių metinio albumo Green World Image, išleisto per legendinę Sub Pop leidybinę kompaniją. Kūrinys turi New Wave, Egg Punk, energiją ir lyriką apie mašiną, kuri kuria beprasmišką ateitį. Telehealth garsėja tuo, kad savo dainuose naudoja korporatyvinę šneką, memų kultūrą ir absurdišką humorą. Kurdamas muziką, Aleksanderis dueto narys įkvėpimo semėsi iš 8-ojo dešimtmečio pabaigos ir 9-ojo dešimtmečio pradžios New Wave bei Post Punk avangardo, tokių grupių kaip Talking Heads. Tačiau šį skambesį jis modernizuoja, pridėdamas šiurkštesnių sintezatorių partijų. Grupė, kuri sugeba būti ir juokingi, ir filosofiški, ir šokdinantys, ir kritiški. Telehealth, Kokomo 2. Gero klausimuose.

Ką tik skambėjęs Swimming Paul, žmogus, kurio veido gal ir nematysite, bet jo muzika jau užkariavo daugiau nei 150 milijonų klausytojų. Kas tas Swimming Paul? Prancūzas su labai aiškia kilmės istorija. Kai jam buvo 6, jis vos nenuskendo viešbučio baseine, o jį išgelbėjo vyras vardu Paul, todėl vėliau pradėjęs kurti muziką, jis pakrikštijo save vardu Swimming Paul. Sunset of My Youth, jo naujausias singlas, kuriame girdime į

V vokalą. Britų senos talentas į V, kurio skambesiu didžiulę įtaką padarė paskutinio 20-o amžiaus dešimtmečio reivo kultūra ir repas. Į V tapo svarbiausia Swimming Paul konceptualaus albumo Substance dalimi, kur atliko vokalinės partijas ir įgarsino pasakotojo vaidmenį. Sunset of My Youth – tai kūrinys, kuriame Paul sujungia intelektualią šokių muziką, UK garažą ir savo mėgstamą kapotą house estetiką. Swimming Paul šiuo metu yra vienas geidžiamiausių festivalių dalyvių nuo Tomorrowland iki Coachella. Jo pasirodymai, kaip kiti sako, pernelyg geri, kad būtų naujokas. Eterį perims Lance Ferguson, Could Heaven Ever Be Like This, Jill SM remixas. Naujausios Zelandijos kilmės, Melbourne gyvenantis produceris, gitaristas, DJ ir multi-instrumentalistas. Per karjerą išleido 45 albumus ir daugiau nei 100 singlų ir remixų. 7 kartus nominuotas svarbiausiuose kasmetiniuose Australijos muzikos apdovanojimuose, 5 kartus Australijos muzikos autorių teisių asociacijos apdovanojimuose. O kodėl ši daina tokia ypatinga? Originalas legendinio Idris Muhammad. 1977 metų jazz funk klasika. Vienas iš tų, kuriuos mėgsta visi, nuo retų vinilų įrašų medžiotojų iki šiuolaikinių DJ. Lance Ferguson jį perdirbo savo serijos projektui, kuriame jis iš naujo rašo pamirštų soul, jazz ir funk perlus su gyva grupe. Jill SM yra Londono produceris, o jo remixas išlaiko originalo pakylėtą dvasę, prideda gilesnį klubams paruoštą perkusiją. Įpina Afro House, Broken Beat ir UK Club estetika. Tai vienas tų remixų, kur gali pajusti, kaip 77-ųjų metų jazz funkas persikūnyje į 26-ųjų metų klubinę manierą. Taigi Lance Ferguson, Could Heaven Ever Be Like This, Jill SM remix.

0: Šiuo metu Lietuvoje 16 valandų 32 minutės. Jūsų dėmesiu žinios. Novosibirsko srities Rusijoje valdžia paragino gyventojus dirbti iš namų ir apriboti keliones automobiliais. Toks raginimas išsakytas dėl nuolatinių Ukrainos smūgių prieš Rusijos naftos infrastruktūrą šalyje, kai kur stingant degalų. Novosibirsko srityje gyvena apie 3 milijonus žmonių. Ankstesnėmis savaitėmis Ukraina smogė ir naftos infrastruktūrai Omsko srityje, kur po smūgių sutriko didžiausios Rusijoje naftos perdirbimo gamyklos veikla. Dėl Ukrainos smūgių kai kurios degalinės Rusijoje ėmė riboti parduodamų degalų kiekį. Ukraina praneša naktį smogusi Rusijos laivams Azovo jūroje. Daugiau nei 20 kartų smogta tanklaiviams, kurie naudojami naftai ir jos produktams gabenti apeinant tarptautines sankcijas. Taip pat apšaudyti ir laivai, kuriuos Rusija naudoja kariniai logistikai, kroviniams gabenti ir uosto infrastruktūros veiklai užtikrinti. Tuo metu žiniasklaida skelbė, kad po ukrainiečių atakos Rusija stabdo laivybą Dono Azovo kanalu. Per Azovo jūrą gabenama iki ketvirtadalio kviečių eksporto iš Rusijos, kuri yra didžiausia šių grūdų eksportuotoja pasaulyje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad nuo Liepos sunkiau besiverčiančios šeimos jau gali kreiptis dėl paramos vaikams įsigyti mokyklos reikmenis. Taip pat galima pradėti teikti ir prašymus dėl nemokamo maitinimo mokyklose. Kasmet dėl paramos mokyklos reikmenims kreipiasi per 100 tūkstančių žmonių. Ši suma siekia 148 eurus, o jos galima prašyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 3,5 šimto eurų. Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vadovė Aistė Adomavičienė teigia, kad paramos poreikis nemažėja, nes ir skurdo lygis lieka didelis. Jos teigimu dabar skiriama parama nepadengia visų poreikių. Šveicarijoje Ženevoje vykstančiame dirbtinio intelekto technologijų kūrėjų susitikime pristatomos naujos technologijos. Dalis jų yra skirtos padėti žmonėms su negale. Parodoje demonstruojami robotizuoti baldai, galintys pasitraukti iš kelio ir technologiją per smegenų implantus galinti padėti žmonėms, praradusiems galimybę kalbėti ar judėti. Technologijos kūrėja Rotem Koppel sako, kad tokie sprendimai gali grąžinti žmonėms prarastas funkcijas. Dirbtinio intelekto technologijų kūrėjų suvažiavime dalyvauja apie 12 tūkstančių dalyvių. Vilkaviškio rajone Paežerių dvare prasideda rožių festivalis. Meno skulptūras ir instaliacijas jam sukūrė floristikos meistrai iš kelių šalių. Orų pranešimai. Naktį vietomis daugiausia pietvakarių Lietuvoje trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Nuo rytdienos lietus ims trauktis ir temperatūra kils. Daugelyje rajonų trumpas lietus, vietomis perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur gūsiai sieks nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 21-26, Kuršių nerijoje tarp 18-20 laipsnių šilumos.
1: LRT Opus.

0: Liepos 16-ąją muzikos magijos klube nuotaikingas Mindaugo Stumbro ir Kriso Rubenso gitarų dueto koncertas. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
2: Opus pilnatis. Jokių pokalbių ir koncertų serijos viešne svajingos muzikos kūrėja ir atlikėja Ingaja.
3: Man atrodo, be muzikos atsivertų labai didelė skylė viduj ir būtų liūdna ir man, ir aplinkiniams, manau.
2: Sekmadienį 21 val. Klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Girdėjote La Femme trumputėlį kūrinį Strike. Tai La Femme psych pop grupė, kurie per 16 metų sugebėjo išlikti nenuspėjama, nuolat keičianti kryptį, bet visada išlaikanti savo prancūzišką savitumą. O kūrinys Strike tai žanrų maišalynė ir tas jų amžinas žaidimas su paslaptimi. Jie patys sako, kad paslaptis yra jų kuras, La Femme, išvertus moteris iš prancūzų kalbos, nėra viena moteris, o visas būrys nuotaikų ir personažų. Grupė nuolat keičia vokalistes, tai jų kūrybinės filosofijos dalis. Praėjusį rudenį grupė paskelbė naują kūrybinį ciklą, solo albumai, nauji projektai, bendra grupės pauzė. Merlo Magny jau išleido savo pirmąjį singlą Nuage Gris, kuris skamba taip, lyg La Femme būtų užsirakinę studiją ir pamiršė, kad tai turėjo būti solo projektas. Dabar girdėsime Nubian Twist, kūrinį Carry Me kartu su Soon Kuti, čia bus UK Garage version. Tai devyniese grojantis britų kolektyvas, susiformavęs 11 metais Leeds mieste ir šiandien stipriai veržiasi Britanijos šiuolaikinio džiazo ir Afrofusion scenoje, nuolat koncertuoja ir bendradarbiauja su pasauliniais vardais. Lyderis Tomas viešai kalba apie tai, kad jų misija išlaikyti gyvą žmogišką muziką prieš dirbtinio intelekto dominavimą. Jis pabrėžia, kad Nubian Twist yra vienas iš nedaugelio didelių kolektyvų, kurie viską groja gyvai be foninių takelių. Šis kūrinys bendradarbiavimas su Soon Kuti, Fela Kuti su numiršiu laikinio Afrobeat tiesėjų, jų keliai suskirto Glastonbury festivalyje prieš 4 metus, kur Nubian Twist lyderį Tomą tiesiog nubloškė Soon energiją scenoje. Iš pradžių daina buvo skirta tik gyviems pasirodymams, bet siūnis įtraukimas ją pavertė pilnaverčių singlų. Pernai ši daina buvo perkurta į būtent UK Garage skambėsi ir išleista kaip dalis NT Sound System The Plate Inferno projekto. Nubian Twist kartu su Soon Kuti Carry Me. UK Garage versija Afrobeat šaknys, britiškas klubas.

0: Alerta Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

Tradiciškai atėjo metas pažvelgti į tai, kas nešia LRT Opus savaitės albumo etiketę. Role Model Hermit. Štai taip vadinasi albumas, o kas jo savininkai? Mary in the Junkyard. Tai jaunėlių trijulė šiuo metu esantis vieni tų britų debiutantų, kurie išties kelia interesą. Jų muzika balansuoja tarp post-punk ir grunge'o. Grupės kasdienybė primena nuolatinį kūrybinį katilą, styginį instrumentą, improvizacijos, net keisti objektai, visą tai formuoja jų esenciją. Tai albumas, kuriame realybė nuolat persipina su fantazija, o kartu 20-mečių istorijos apie savęs paieškas, draugystę ir bandymą suprasti, kas tu esi. Albumo pavadinimas nėra atsitiktinis, grupės vokalistė ir gitaristė Clary pasakoja, kad Role Model Hermit reiškia, kai kuri esi atsiskyrėlis, kai groji, tampi pavyzdžių matomų žmogumi. Tai puikiai atspindi jų kūrybos norą būti matomiems ir kartu norą dingti į savo vidų. Ką tik girdėtas kūrinys Crash Landing iš jų minėto pirmojo pilno albumo Role Model Hermit, oficialiai išleisto praėjusį penktadienį. Čia sukurtas tirštas, beveik trip-hopinis pagrindas su styginių ruožais. Judame toliau su Death Cab for Cutie, amerikiečių indie veteranai čia grįžta į ankstyvą, nenugludintą skambesį, kuri visada buvo jų stiprybė. Kūrinys Stone Over Water.

Josh Cafe, Londono klubinės kultūros figūra, ilgus metus formavusi naktinį miesto skambesį. Būdamas vokalistu ir prodiuseriu, Josh'as laisvai trina ribas tarp underground šokių, meno ir mados. Šitaip jis tik dar labiau rodo, kad yra vienas iš skirtiniausių britų elektronikos scenos grinuolių. Limousine, singlas iš būsimo mini albumo The Velvet Hour, kuris pasirodys jau kitą savaitę. Prie kūrinio aranžuotės prisidėjo George Daniel žymios grupės 1975. Limuzinas čia simbolis blizgus, bet viduje tvyrantis nerimas. Kūrinys stumia Josh'ą į priekį jo paties atrastoje išskirtinėje nišoje, ten kur karaliauja subtilus ir rafinuotas skambesys. Jo vizualinis identitetas tamsus, viliojantis šiek tiek glam, šiek tiek punk. Netrukus girdėsite Sudž su kūriniu Takli Džaja. Tai yra prancūzų, marokiečių, amerikiečių prodiuseris, gyvenantis Berlyne, kurio muzika yra tarsi laužytas pop eksperimentas. Takli Džaja yra ketvirtasis ir paskutinis jo mini albumo kūrinys. Dainos struktūrai didelį įtaką daro tradiciniai arabų šokių muzikos ritmai, kurie persipina su sintezuotais garsų filtrais. Sudž pastaraisiais metais paniro ir į naują, ypatingai skaitmenizuotą atšoką. Eteryje, Sudž, Takli Džaja.

Dabar Lietuvoje 17 valandų 30 minučių. Jūsų dėmesio žinios. Ukrainos prezidentas sako, kad per Rusijos naktinės atakas, per kurias sužeista 12 žmonių, atakuota civilinė infrastruktūra. Per Rusijos atakas pataikyta į daugiabučius, biurus, seminariją. Pagrindinis taikinys vėl buvo Kyjivas, kuris apšaudytas balistinėmis raketomis. Taip pat nukentėjo Odesos, Sumų, Charkivo, Černihivo srityjs. Pasak Volodymyro Zelenskio, šalies oro gynyba negalėjo numušti Rusijos balistinių raketų, todėl jis ragina partnerius įgyvendinti NATO viršūnių susitikime šią savaitę duotus pažadus padėti apsaugoti ukrainiečius. Ukrainos prezidento teigimu, jo šalis turi kuo greičiau imtis veiksmų, kad būtų įgyvendintas susitarimas dėl Patriot sistemų, Jungtinių valstijų prezidentui pažadėjus, kad Ukrainai bus suteikta licencija gaminti šias raketas. Estijos valdžia šalies stačiatikių bažnyčiai pateikė ultimatumą – per 6 mėnesius pasirinkti tarp Dievo ir Kremliaus. LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis teigia, kad šalies saugumas ir politikai nekartą įspėjo dėl Rusijos įtakos tikintiesiems. Nors jau 5 metus Lietuvoje galioja reikalavimas ženklinti naminius gyvūnus, vis dar yra apie 1 milijoną nepaženklintų augintinių. Specialistai sako, kad mikroschema padeda ne tik greičiau sugražinti pasimetusį augintinį šeimininkui, bet ir prisideda prie beglobių gyvūnų skaičiaus mažinimo. Siekiant gerinti situaciją, šiemet keliose savivaldybėse vyksta

0: nemokamos augintinių ženklinimo akcijos. Tokias akcijas inicijavusi veterinarijos tarnyba skelbė, jog pirmą metų pusmetį yra paženklinta beveik 300 šunų ir kačių, o akcija tęsis. Gydytoja veterinarė Jurgita Gustaitienė teigia, kad valstybė padarė nepakankamai, kad sistema veiktų sėkmingai. Orų pranešimai. Artimiausią naktį vietomis daugiausia pietvakarių Lietuvoje trumpai palis, kai kur rūkas. Vėjas silpnas, temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, vietomis perkūnija. Pūs vidutinio stiprumo šiaurinių krypčių vėjas. Bus nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Kuršių nerijoje iki 20 laipsnių. Daugiau naujienų rasite lrt.lt.
1: Jūs klausotės LRT Opus.

Ai, Digitize su Pat Alvarez, tai kas ką tik grojo eteryje. Australijoje gimusi, Londone gyvenanti prodiuserė, kuri pastaraisiais metais tapo viena įdomiausių šokių muzikos personų. Ji groja 6-8 valandų maratoninius setus, remiksuoja Fred Again, keliauja po pasaulį ir kuria muziką, kuri balansuoja tarp technologijos ir klubinės euforijos. Digitize yra dalis 10 kūrinių naujojo albumo, kuris pasieks klausytojus spalio mėnesį. Būsimas albumas bus ne tik tesinys, o didesnis ir reiviškesnis brolis jos praeito liaupsiunto albumo Humanize. Hai pati sako, kad šis kūrinys yra viso albumo širdis. Jis skamba taip, lyg būtų sukurtas tam, kad išsklaidytų skaitmeninį triukšmą ir gražintų žmonės į tikrą šokių aikštelės ryšį. Čia girdime ir Pat Alvarez, jos artimą kūrybinę partnerį. Jis buvo Hai dešinioji ranka, kuriant ankstesnį albumą, o dabar grįžta dar stipresnis, kaip pilnavertis bendraautorius. Toliau bus Sydney Charles, Hamburgo prodiuseris, jau seniai garsėja savo sunkiaja house estetika. Bass Rider žymi jo kryptingą posūkį į UK garage bassline teritoriją. Kodėl šis kūrinys toks stiprus, solidus, riedantis bosas, tas, kuris ne šiaip girdisi, o na tiesiog fiziškai jaučiasi, kieti, švarūs būgnai, tai tas nepakartojamas Sydney Sound, kurį atpažįsta visi šokių muzikos fanai, garsėja būgnų inžinerija, tai vienas tų prodiuserių, kurių kikai visada skamba funkciškai. Sydney Charles yra vienas tų prodiuserių, kurie kuria muziką DJ'ams, tai yra struktūra ir dinamika visada pritaikyta miksavimui. Na ką, mano laikas studijoje šiam kartui baigėsi, tačiau neilgam, sugrįžtu rytoj vėl nuo 3 valandos. Ačiū visiems, kas įsijungėte, toliau kviečiu leisti vakarą kartu su LRT Opus. Programoje lygiai 8 valandą techno garsai, laidoje drugelio efektas, o iškart po to 9 valandą išgirsite airių reperių kneecap pernykštį pasirodymą festivalyje Švedijoje. Iki rytojaus.

Labas visiems, kurie šeštadienio vakarą leidžiat su LRT Opus, čia techno skirta laida Drugelio efektas. Aš esu Ingra Moškaitė, kviečiu valandą praleisti kartu, susipažįstant su naujienomis, kurios krito į techno pasaulio lentynas iš įvairiausių pasaulio šalių prodiuserių ir įtakingų leidyklų. Čia trumpai, Argon, jis yra iš Havanos, Floridoje, kuris laikas Jungtinėse valstijose gyvena, išleido naują albumą Kalapas vadinasi, ir Meksikos leidykloje jisai ne pirmą kartą jau pasirodo, bet dabar išleido jau ne vieną kūrinį, o visą mini albumą. Dabar ir Daniel Avery, Satisfied, pagaliau išleido savo mini albumą Lemon Satisfied, sakė, nuleiskit galvas, akis užmerkit ir klausykitės muzikos. Šiokie tokie pasikeitimai, ką žadėjau praėjusią savaitę, šią savaitę laidoje to nebus, paaiškinsiu šiek tiek vėliau po Daniel Avery kūrinio trumpučio, taip pat ir Ellen Alien išleido naują albumą, tai ir jai skirsime daug dėmesio. Gerų laiko visiems.

Tai čia Daniel Avery ir dabar apie tuos šiokius tokius pasikeitimus. Praėjusios laidos pabaigoje žadėjau, kad užsuks Simple Electronic Act vardu kuriantis Algis Kliučininkas. Taip jau gavosi, kad perkelėm šiek tiek mūsų pokalbį, bet jis tikrai tikrai pasirodys, kadangi kitą šeštadienį dėl transliacijų iš festivalio Jaga Gathering nebus draugelio efekto, tai po poros savaičių su Algis susitiksim. Turiu visą jo muziką, turiu jo paties kūrybą, tai tikrai šitą pažadą įvykdysiu, o dabar skirkim laiko tom naujienom, apie kurias čia kalbėjau šios laidos pradžioj. Tai Ellen Alien išleido pagaliau savo ilgagrojį, kaip mėgsta sakyti vienas iš mano kolegų, tai New Life jisai vadinasi, porą kūrinių čia iš jo pagrosiu. Kiek čia to naujo gyvenimo patys spręskit, kiek pažįstat Ellen Alien kūrybą, kai kurie kūriniai man tokie atrodo silpnoki, kai kurie visiškai gerai klausosi, tai jau patys skirki dėmesio visam albumui. Beje, prieš kelias dienas vienoje muzikos klausymosi platformų ji kvietė visus gerbėjus tiesiog į tokį išankstinį albumo perklausos vakarėlį. Sakė, užduokite klausimus apie tai, kaipgi aš kūriau tą albumą, labai mielai viską atsakysiu. Gal kartais buvot prisijungę ir kažkokius savo atsakymus gavot. Tai gero laiko, paklausykit.

Čia naujienų jums turėjo leidykla Mors ir Viklan muzikos prodiuseris iš Mančesterio, Calvin Whittaker. Iš tikrųjų yra už šito vardo ir kitais abiejais pseudonimais jis yra kūręs, tai gal žinot jo techno, hipnotinį techno ir iš ten. O čia jis išleido Mors leidykloje Healing Wounds albumą, irgi tokį Hilga 12 kūrinių albumą, įspūdingas viršelis, man atrodo labai atspindintis su juoda rožė visas tas gyjančias žaizdas, kurias čia vaizduoja šito albumo pavadinime. O dabar kiek kitokio skambesio ir man atrodo visai kitokia energija yra iš Amsterdamo techno ikonos Dimi Angelis Hydrophobia. Jisai turi kūrinę, tai irgi albumą visą išleido naują, tai prieš dieną vakar jisai išleido Time Capsule vadinasi, tai kelias minutės galim paklausyti, kągi iš čia naujo mums pasiūlė.

Čia naujienos iš muzikos prodiuserio iš Kolumbijos. Jis yra Inexen Obsidian Decision. Grojo kūrinį Atropos. Jis išleido mini albumą. Beje, jeigu patinka įvairūs remiksai ar koprodiusavimai, tai ten irgi yra žmonių, su kuriais jisai pradirbėjo. Krubim, vienas iš irgi bičiulių, su kuriais jis padirbėjo, tai suskambo visas albumas visai neblogai. Meksikos leidykloje taip pat išleistas, o dabar keliaukim prie Face Fatal naujienų ir labai apsidžiaugiau, kai pamačiau, kad išleido albumą. Jis vadinasi Of Desire, tai pagrosiu porą kūrinių iš jo. Pirmasis Immobile Symmetry, kurį dabar čia girdit, o paskui ir tas Of Desire. Beje, šitas kūrinys yra skirtas jo bičiuliui ir ilgamečiam draugui, mirusiam muzikos prodiuseriui, didžėjui Silent Servant. Ir sako, čia primaišyta ir Davido Lynch'o kažkokių sapniškų elementų ir mokslinės fantastikos kūrėjo Davido Cronenbergo tokių visokių įtakų. Tai pasižiūrėkit, kaip suskambo, kaip sakiau, kad antrasis tas kūrinys, kuris Silent Servant yra ir skirtas.

Čia drugelio efekte naujienos iš leidyklos, kurie irgi jums tikiu pažįstama, Flash Recordings vadinasi Berlyno leidykla ir Berlyne įsikūręs amerikietis iš Floridos, Loimas Vas pasivadinęs, tikrasis vardas Emilio Šio. Čia jums turėjo porą kūrinių, tai pirmasis jo vieno buvo Nitrox, beje albumas jo naujasis vadinasi, o čia su Kolumbijos bičiuliu Jonto irgi padarė vieną kūrinį. O pabaigai žadėjau grįžti prie albumo, kuris, manau, šią savaitę tikrai yra svarbiausias, bent jau man taip atrodo Ellen Alien, tai jos New Life albumas. Ir čia pabaigai laidos drugelio efektas, dar vienas jos kūrinys, kuris vadinasi Move It. Mačiau daug interviu, jau davė ir kalbėjo daug apie šitą albumą. Jau pati Ellen Alien tai sakė, kad apskritai labai labai toksai atviras ir nuoširdus albumas. Apskritai sakė, kad produsuoti albumą, jai yra menas, jinai nenori skubėti su jokių leidyklos ir leidybos planu ir tiesiog baigia tada, kai savo ritmu viską atlieka. Tai apie laisvę, apie išsilaisvinimą, apie šviesą, apie tamsą, daug čia tų temų jį palietė. Tai jeigu nori daugiau paskaityti, būtinai klausydamas albumo galite ir padaryti tai. Tai susigirdėkim po poros savaičių. Nes dėl javos transliacijos, kaip minėjau, kad laidos kitą šeštadienį ten bus, tai po poros savaičių šeštadienį 20 val. Susigirdėkime. Aš Inga Ramoškaitė atsisveikinu. Visi įrašai LRT radiotekoj. Iki.

0: Alerta Opus. Opus. Alerta.
1: Alerta Opus.
0: Opus. Alerta Opus. Koncertas.
2: Labas vakaras, mėly LRT Opus klausytojai, kaip ir kiekvieną šeštadienį tokiu metu eteryje rubrika, kurioje skamba puikūs užsienio atlikėjų koncertai, transliuojami bendradarbiaujant su Europos transliuotojų sąjunga. Prie mikrofono Ramūnas Zilnys, šiandien eteryje skambės grupė, kurią aš drąsiai galiu pavadinti viena iš pačių skandalingiausių ir labiausiai provokuojančių pasaulyje šiandien. Grupės pavadinimas yra Kneecap, ji yra iš Šiaurės Airijos Belfasto miesto ir jau keletą metų aplink šią grupę yra labai daug šurmulio, diskusijų, pykčio, pasipiktinimo, palaikymo, pačių įvairiausių emocijų. Visur, kur ši grupė pasirodo, kyla didelis triukšmas. Kodėl taip yra? Ogi todėl, kad grupė Kneecap, kuri gyvuoja jau 9 metus, prieš porą metų pagarsėjo labai ryškiu ir, tarkim taip, labai daug dėmesio sulaukiančių palaikymų Palestinai. Savo požiūrį į tą situaciją, kuri yra tarp Izraelio ir Palestinos, grupė Kneecap reiškia visiškai atvirai, labai provokuojamai, jau minėjau šitą žodį šiandieną. Pasirodymuose galima pamatyti ir Palestinos vėliavas, galima taip pat išgirsti ir tam tikras skanduotes, kurios sukėlė didelį pasipiktinimą Izraeliui ir Izraelį palaikantiems žmonėms. Galima paminėti, kad per pastaruosius porą metų grupė Kneecap ne vieną kartą susidūrė su situacijomis, kai jos pasirodymai buvo atšaukiami įvairiuose festivaliuose arba neišduodamos vizos atvykti, leidimai atvykti ir koncertuoti. Nepaisant to, grupės Kneecap istorija tęsiasi ir ši grupė, kuri platesnį susidomėjimą turbūt pirmą kartą pelnė prieš keletą metų, kai pasirodė filmas apie ją. Šiandien yra viso pasaulio muziką besidominčių žmonių lūpose. Šiais metais pasirodė naujas antrasis šios grupės albumas Fenian, kuriame tęsiamos tos temos, kuriomis grupė Kneecap mėgsta kurti dainų tekstus airių ir anglų kalbomis. Pasakykim, kad Kneecap išties yra aktyvistai, nes jų kūryboje atsispindi ne tik požiūris į Izraelio-Palestino situaciją, bet taip pat ir gana aiškiai išreikštas airiškas nacionalizmas, taip pat kritika politinėms jėgoms, ypač konservatorių partijai Jungtinėje karalystėje. Žodžiu, Kneecap nevinioja žodžio į vatą ir dėl to kartais prisidaro labai nemenkų problemų. Yra buvusi ne viena labai skandalinga istorija, šią grupę tyrė Britų teisėsauga, kadangi internete buvo pasirodę įrašai, kuriuose neva vienas grupės narių scenoje laiko teroristinės organizacijos Hezbollah vėliavą. Vėliau buvo paaiškinta, atliktas tyrimas ir paaiškinta, kad na tą vėliavą kažkas užmetė į sceną koncerto metu. Grupė Kneecap ne vieną kartą viešai yra pasakiusi ir oficialiai pareiškusi, kad jokių būdų nepalaiko tokių teroristinių organizacijų kaip Hamas ar Hezbollah ir visa tai iš tiesų yra tam tikras nesusipratimas. Tačiau grupės nariai sako, kad jie yra už žodžio laisvę ir savo kūryboje iš tiesų niekas jų neužčiaups ir jie kalbės ir repuos apie viską, apie ką tik jiems norisi. Yra žmonių, kurie šios grupės labai nemėgsta, yra žmonių, kurie šią grupę labai palaiko. Tarp palaikytojų yra tokios britų muzikos žvaigždės, kaip pavyzdžiui grupės Massive Attack lyderis Robertas Del Nadja, kuris yra sakęs, jog jo nuomonė tai, kad teisėsauga pradėjo domėtis tiesiog pankuojančių reperių grupe iš Šiaurės Airijos, jam atrodo šiek tiek keista. Kaip bebūtų, Kneecap, kaip ir sakiau, šiandien tikrai yra labai gerai žinoma grupė, galima drąsiai vadinti juos pačiais garsiausiais airių reperiais. Ir šį vakarą mes galėsime išgirsti, kaipgi šios grupės muzika skamba gyvai. Muzika, kurioje susipina ir pankiška energija, repavimas, elektroninės muzikos garsai. Ir štai tokia muzika praėjusiais metais, praėjusią vasarą, skambėjo Švedijos mieste Göteborge festivalyje Way Out West, kur pasirodė daug gerai žinomų muzikos atlikėjų iš viso pasaulio. Europos transliuotojų sąjunga pateikė šio koncerto įrašą, todėl šį vakarą mes galėsime jį išgirsti LRT Opus eteryje. Taigi Kneecap Švedijoje LRT Opus koncerte, kurį jūs netrukus išgirsite.

Choking a sailor, Califuckin' Sneesh.

0: Cammy. Hard lines in the elections, and onwards and upwards. Free Palestine.
1: Free, free, free, free, free, free. Sweden, tack! Free Palestine, thank you!
2: LRT Opus eteryje skambėjo airių grupės Kneecap koncertas 2025 vasarą, surengtas Švedijoje festivalyje Way Out West. Koncertas transliuotas bendradarbiaujant su Europos transliuotojų sąjunga.
3: LRT Opus.
4: Muzika.

sang.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Ready.

Oh, no.

LRT opus.

Tá bom, música.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.